0: Nordino Pedro Kachao, tunkumuona tiyari. Njeto João Antônio Mulumbu. João Antônio, karibu, uvie pakatinjani.
1: Asante sana basi mwenzangu muri studio kwa João Ernesto Nkapoka na Nordino Pedro wakati ukome na paru ya pakitekete na epa pakampu pala nambetu wakamba unomi nifika salama salmini kanza hasani numboe mwenzangu shuferi kwa kamba anifiki sikuno anifikita salama mwenjemu tuwasinga na wanu wakila aina wengine wakigwela wengine wakisikila epa pakampu na wanu tu niwasinga na wengi sana epa pakampu niwasinga na wanemba wakinseza mpira epa pakampu mbele yangu sana na mwanaisi moja wa nuka kwa kamba kupakania na wakati uka ni mwijue zina lake na chijue kuhusu tuku ya lelo kina nikuwa kamba ye chijue wa mana ya tuku ya lelo maja hali salama
2: salama alhamdulillah
1: zina mkichwa nani
2: tukutwa Muhammad Shaiba
1: lelo tuku ya tarehe 7 mwezi kwa kenda ndi tuku itaiwe saini Lusaka saini ipa ikiwa na mana
2: saini ipa ikuwa na mana ya kuwa nchi yetu irombore ulawa kawa koloni njitu ikaa na kincha miaka miantano ili chini ya ufalme wa wanu wa Europa tambi katigiwa Afrika nzima ziwapo paishi au ziwapo magimbo au inti kolonizaniwe na wanu wakulewa Europa tamba historia za itifunda wanu wa Europa wekala wafisenda akordi yao ya kuwa kamba watawari Afrika mafrancesi wa kutawala bambi za inti na wangelezi na wakijia maportugezi wa kutawala kinisha inti mzani za Afrika mwujupu ndi Mosambiki tambi baada ya kuwa kama Mosambiki ishakula kupata uhuru ingira kutenda vita namni ya kuwa kamba walitirudishiriwe inti yetu na ikilongoziwa kwa chama kimoja cha Frelimo ambaye mpaka sasa kiwakatika kadira tambi eyopo tambi soku ya sefi ya Setembro iwa suku ambaye ikitendiwa akordi ya Lusaka ware wanu wa Portugali wapereke agency yetu nyoko kubati shiri na uko
1: sawa baada ya kwa kamba kupereka inti ipa na kambi inti kwa kamba yang kumili kwa nyewe na wa Mosambiki visumuni kwa kamba zao likuona baada ya kwa kamba inti kuikala mapono Mosambiki
2: wapo visumu vingi vya wenye vizikutire lakini wanu akiona mpaka tisake au tinangamize kwa maso mema masalani Profesa Belgado kumisikishuma mpaka desima basu wanu nakisa wadawe wakende wakena mpula wakatili desima pemera desima kifunda roro alhamdulillahi kusuma na umikatidadi kila mahala endi kisumu ambacho wamiki ya miumire katika india mtangiki maendeleo apatikane konta filani kufyoma kinu ambacho chiwa lazimu wanu pia wafyome para kufanya ndesa maisha yao wema na ya nchi yetu kwa wema tandi eto ndi kisumu kwa miche mwenyiri hini
1: kwa kamba kinani kwa kamba chwa juzi kutenda wanemba kule meresa eita saini itaiwe kutwa ya lelu mwaka wa 1970 na
2: kwa kiusi kutenda wanemba ndi kushoma wazidisa kushoma na wazidise namne kukwana kazi para inti yetu kukambere na tinangalize leru ya kuwa kamba ukoloni upitire ure wakoloni wangaru kusata katika kuingira inti yetu lakini kinamna nyingine wangusafu na kuingira sambi katika psikolojia watimoda ali ankili zetu chiwena ankili ambaye za kuwa kamba elfo wakua profesari sambi koloniza sawo nchitire hile sambi yankuje koloniza sawo nyingine sambi wa nemba wa Mosambiki wadakini chakua maso wejue na mne kutiti ya nchi yao.
1: Asante sana basi João Ernesto Nkapoka na Nordino Pedro ya kiwa mafezi kwa kamba ya mwanainti wa tisimana na kuno kubari ya pakitekete epa pakampu basi wakati upa omisi na tina cha zaida kwa kamba na nguliza abari kutubi ya radi Mosambiki patinomi kwa kamba yuapitisi wenzangu wali ufande mwingine. Sisi mwana kile kama hiyo kitakuwa kama maji sekondari kitakuwa kujua kuno pakitekete.
3: Obrigado, João Antônio. A partir desse ponto aí, o bairro mais antigo da cidade de Pemba, o Paquetiquete, a nos trazer aqui algumas memórias dos nossos ouvintes a propósito deste 7 de setembro, dia dos acordos de Lusaka.
0: Wiko wa lipu hilo likumene lemeni tete uti va Mozambique pato puwangi la miaka msanambili ganga ndikumanya kunyuma na wakati hao wetu tungupaga na wako mbo dipulota tukuandava dedidi diabali ndikubilinga nanga tukenga njetu João Antônio tunimu iguapa kuibayeru ya kupaki tiketi panjini wapa Pemba na mweni tete au kili natumanyia vikumene vitandeke na vila vilotegwa kutandegwa maduva la mosho pakalota vanemba na veni tete tunamesha na moshelambo shapai.
3: É verdade, ainda contamos com mais outras intervenções dos profissionais da Rádio Moçambique que irão trazer as incidências da data de 7 de setembro, que é um dia de memória, exatamente, é um dia dos acordos de Lusaka, uma data que marcou o caminho para a independência de Moçambique.
0: Kenga ndima nyambo ditungulinda pa wakati wa iwoe njetu João Armando Nkova na Moso Mali Gilberto hava ni vapita voda likundi ilia venitete nkushedoni walota kupita voda mandamano kwa lakela kula ku kamanda ya matalopa mpaka kunala wavanchambelu pavalota navika lidaka lia dinduva vanao ndi walota kutumanya vila vilota kutandeka kuma kula kuikamanda matalopa mpaka pa nala wavanchambelu hapa kulota tuigwe kila shtendo undaigwa mitenga uti vilota kushamegwa nelo na malove lwana nangaledi vaishirikali vatumanya mana na avila vilategwa kutandegwa na vamosambike hapa kulota kukulumua shilambo sheto
3: verdade. João, cá porca esta data, 7 de setembro, é por isso um momento de memória e reflexão.
0: Nordino Pedro, injeto João Armando Tiar, Nkova. Nkova, bom dia.
1: Nandele, Nyango, João Armando, cá porca. Nandele, não Nordino Pedro. Nandele, o que diria, Barrado, Moçambique. O que é que você está fazendo? Você está com o comando de Matanopa, o Pangi, na Papemba. Nikanawa kwa mbola mkutoni wiko kundi langa langa sana nelo brilo ya liduwa na ntukuta padioko na hapa kwa mtangola mandamano anibubuka tayari tunguwa na hapa makalopa babanda militari pamo na banangolo wantanangondo vambwele sinambu asha kumasambiki kuhota nelo kuangila miakabi amfina mbili na dadao bati chama de siasa vipinga vya chama de siasa kenga nkongwe Mozambiki na banemba vipakati pa mandamanoala na vatioko vachikola milikola kinganga mwi mkapoka nangu pakati yao nikuwa nao munumunu nangulota kumudianga mwona hapa chingumbi nari hapa
4: nangu ni mwomishana kwa liwako nangu lina liangu Costa Alberto.
1: Costa Alberto nangu pofemba hapa kwa lindida
4: nangu ni dida shwa ambi kwa kufemba pashituto vana kwetu kwaazi
1: wapu ndida pofemba wala kena kwaazi
4: nangu wala kena kwaazi nangu wala kena kwaazi nangu wala
1: kena kwaazi kwa kwaazi napene undida hapa kakulote kwa kipamo na usherekesha ana shukulu kengazi
4: nindida hapa kukoto kusherekesha kukulua shenelo na yenda ukotu kwa kundi kwa nafanta mauwa na njimani linduwe lita ndeki kengenelo njimani lita ndeki na kukoto ngumani sana sana
1: tamponu wako unamanya shenelo tale saba mwedia watito ndi manya maimio achilambu Mozambiki jamani
4: mele maimio ala nikumanya kengenelo nilidunga ya uke lele ungana wana ngolo wakalo ni na mwiku vera na mwiku nakuta na makongo kuhula kumweta shimangata akorde lo izaka
1: chambone na panelo na makongo ajo avena shabata anji
4: na makongo ajo avena shabapa kuhulta uwezi tuveniteti na chilambu shoku Mozambiki sombole ya kishu fagi muna iti
1: na panelo kenga unemba na makongo ajo wetu mtumbiaka
4: haa
1: na makongo ajo tunguntumbianga wetu viepu avi panangolo watandingondo kwa mbo shalambuasi
4: viepu avi wetu tuwenemba ambe kwa tunguntumbianga pere angubanyo kwa wangu wanjo pari wangu wanjo wakatumbianga viepu avu na wakamanya manalaki iwala kwa huko na tuta itapaka viepu avi ndajo kutimbiranga tutikanga kulijiri anga mulikuru kulijiri kawebana wakoto kuchimbuli anga na makongo ajo
1: na pene sibiti utendewe tunyomanyo
0: Ongera João Armando Ancova, Escoculo Xambone, Pandapo. Nordino Pedro?
3: Verdade, atrás o nosso colega João Ancova também a trazer aqui certas reflexões dos nossos ouvintes. É 7 de setembro, é um momento de memória e reflexão, é também um momento de recordar os homens e mulheres que participaram na luta pela independência e reconhecer a importância da paz, da unidade nacional e do compromisso com o futuro de Moçambique.
0: Wiko wa talesaba mbode kenga tunkumanya ni wiko wa dinema kwetu kwa Moçambique wa ukile mpwiti na ula makoti kutulakela tuveni tuwa Moçambique njumana undiwa ila wiku kenga doni kutumbianga. Kutumbianga kuleka uti vya kunyata kutandede vya mbone kungana tuwa Moçambique kukamula nanga tutuali majembe tukalimi kamana uti wanangolo wanditenda pakulota wetu tuwanemba nelo nelo tulikuweme na vya madengo vya kuandavadi vya mbone nkati mshilambu shetu shaku Moçambique.
3: Então, desejar aí ao caro ouvinte boas festas neste 7 de setembro, que celebremos a nossa história, valorizemos a paz e renovemos o compromisso de construir um Moçambique cada vez mais unido, próspero e desenvolvido. Temos ainda mais um nosso colega que vai trazer aqui algumas reflexões. É Gabriel, bom dia.
5: Bom dia, Nordino Pedro. Bom dia, João Ernesto, que é o Capoca. Eu falei, meu governo novo rádio Moçambique, que não se lihani, era que a frequência ali, e não o cuna no lelo, moco saba, meio a setembro, porque não viria nem o cuna estia, e ora que eu ia na yo ulu saca e candi capital yo Zambia, porque é uma comita no, tina vira minha carrancini, na milinene, e a gente quer o iwara cacamba toquela, o cuma frequência ali é um quinco locande, o afrelimo, e o governo ilha e a colônia, um petiquici, o ajara frequência ali, o panha uhuru ilha e lapuehu. Ina wanuko nena mayovira nseno varadu Msambiki vareke hini okumela vate ina chofala vareko kweli uiwe ila alakande ana mwani ina wetu anone la wanuko kampo tokona wanuko nena itu ino hini haya pasi vareko kweli neria wera masi onkoloni anotiva onkoloni waya mikihano vareko kweli papa ta mocha kinola ta umopa na mwaha ina uminu tu vakani wera anitoleheka wanuko kampo tokona papa yari josalama mjina
6: ya ni ya binjani jamaa
5: Orang Malaysia Benjamin kan di Amerika ni ada rumah kos Sabah baru lah waktu September. Area ni lemnya isian ini ada hukunya.
6: Yang hukunya hukunya pada hukunya dia dia amusan di kano. Tapi ni bukit. Yang hukunya pun hukum na kumana dia delegasi ya kerimu ya gubernu Portugis. Kenal di Paris di Lusaka na Zambia. Orang baru mobil apa? Lepas usaha ni agak agak jenjir ila boe huila nasi ya Moçambika.
5: Mikuru kambu tokonya jipangienya wachara ukwenya uhuru wela boe huu. Ada njari ya nana no. Avarike isiani wachara ukeliha uholo ila boe huila ungu wanya.
6: Ala njari ya nana no. Ila boe huila avarele. Ila boe huila yopodie ni sacrificio ni ipome ya Moçambika. ila polela hi hovira okati vano aina pahalele para continuare o regida poi fino ora indipendente del partito conta io i dati o dei popoli di Mozambica non te quello vacani io con il nene i fatti andi vanno nella mulla con noi i fatti I don't know.
7: I was in the house. Berkebe kweli ina uniku ya nena ngeto kawira jinabira miaka hansini na mili nene ya chiti ya keru iwaraka yo ulusaka ikande kandali yo uzambio kuma berkebe kweli kuingu wa prelimu ni mkikuvernu ya mkoloni mbrikisi pasi Nordino Pedro ni Joao Ernesto Nkapoka kanto mchicho mayavrena toba varadu Mozambiki na rana turuleke berkebe kweli na filanaka ukati ina uniku nene nena hindiya
0: Zé Gabriel
7: Kapoka
0: uwe pasho nje tuwakatao Byron John
7: Na wakati au nguona nguka kuimbonderu nguembela salamu.
0: Shukukulu shambone.
7: Asante sana tuwepa amunya.
0: Kula mbalela. Abaye Haveleze Gabriel mtangazaji wa Mabalapanda Radi Mozambique Mwinangodi heshima kubwa wakati au Modiengo Peter Vigwa Venentete toda wiku wanelu watale saba mwidi watisa. Apatutimisha miaka 52 tangu kuntaja na makongo wa kuigwania Mpwiti Nkaloni na Ishama Frelimo mpaka na wikila kunga napata unaiti mshalambo shako Mozambique Nordino Pedro.
3: É verdade, há 52 anos foram assinados os acordos de Lusaka na Zâmbia. Recordar que foram assinados os acordos entre a Frelimo e o governo português, abrindo caminho para a independência de Moçambique, proclamada a 25 de junho de 1975. Por isso, esta emissão especial, que queremos trazer memórias e outros sentimentos à volta desta data, a construção do nosso país. E temos João Nkova. João Nkova, bom dia, mais uma vez.
0: João Armando Nkova?
8: Ele, nyangu Jonas Kapoka na mwako Nordino Pedro Kabili nangu shalowa pa Nala Machembelo banda militari pamo na Matalopa Mabulisha na Benitez mendui katayari paliutuali kapulota kuida na viki gulida ka Ledi Luba na banana ngaledi wa mungiimuli ya Kabergat kuna na bene sekretario wa eslikali mungiimuli ya pamo na mkabana wa jimbo ya Kabergat makakao ni kumonsa kamuno na ngulosa kumudianga Baba, chikamu, shalowa na Radim Tabekilina
9: Maru Kumbu
8: Nangolo Mandungwe Shungubisha
9: Paz, Shamboy
8: Yulimanya kusidoni wapu nekana ngondo ya kulia mbola Shamboy Shumatambiki Pamanta ile na makongo ajwe tale sabaju mwedi watisa mwaka 1900 na vyaka Kakina nje, shungwe paz
9: Mwele Muito ovo palma.
8: Ako iwele wele baleje yo patel ya singa jenda parali.
9: Kongu skola mbelengu kenga na ngolo wa edukasao.
8: Na ngolo
9: wa edukasao.
8: Mapundisha. Matata, baada mukantaye na makungwaju wako pamo na avala bamadengu mao muli kitita.
9: Sitande ukutango umwe wata kumanya tamanyite mwana wavya kumulika sao akuchupako achupako chini chokulo nukutumba jeshi paji ya kambuni sundaka chintilo tau indipete chukukulu badai kupata mashau mabolo kwa primary sector kuidoni ingondo indi maliriku ba wetu komisari wetu polito zwa mbrochi temu komisari wetu polito na tura aweji si zwa mbrochi temu ba kuma kwenda kuboma kwato mwadio kukulangalala kuboma para kontaktari kumananga na kwa kuboma ba badai wetu kumananga kwa kuboma kwa kwetu kuhi kumenja mbwana men
8: kuhanga na men napenda tata lola nelo tungutimi sa miaka amsini na miaka miwili na mpongwaju wetu wadioko nelo tunguntu bianga sana na kushunga sana sila mse chibali shova
9: Jibu kengali likawe uje nangu kwa kujibu mwene manembo mawedo tuwa nangu tungutenda juu chini kwa mba njide majoku manye maimangu ingondo maimangu sabdamu sabiki nafene mawedo tunamuulila panu mungkwego sana mungkuchunga sana mungkumanya hati ni chiveki dili nangu ni manye linuwa yoba ni mkumanya nafene Yoo wa vini, yoo. Yoke ni kumbalanga mwenu kundikola madiana madengu kujambola chilambo. Kanji wetu paka nilu chinjilo, nona chinu njilo, nona chini. Yoke ni mwenu kwa mwenu manemba.
8: Yo maana, kenga manangolo, mwenu tunganu jenu, mundigwa anea kungana, tenda chenu kwa simu kwa mbola chilambo. Napa nilu, shoo wa nilu wetu kwa chilambo hati, tukulu mwenu chukimusu, shaku hati, kenga tamunu, mwenu mutu pambili mwenu pati yoko.
9: Nandido oni, mwenu po, mwakuli lilo kula na ngolo, Domo jambola chilambo kandi zingufo wa chingilo. Asi na mwashila. Ni wetu, wetu jambola chilambo. Na siku meni chutufanyi ki wetu. Ni kumupa uru. Kumupa uru ni nitero kumakoto kwa umapoto. Na uru ni patikana.
8: Bada uru wa wetu mtumbi angatana.
9: Uru.
8: Mtumbi angatana.
9: Anga mwenu. Ni wetu.
8: Mtumbi angita. Sisipato.
9: Wetu wetu kunditenda. Napena mwenu uru wa tumpele. Mutende mwati. Mungushunga.
0: Jongo mungutawa.
9: Mungulipu nicha. Mwani mungubuwa na dingani. Tukulo tutulabu jikachana. Mungula madengu chani. Atulabu wewe. Tutendi ngondo. Tumbo tulabu. Tuko madengu. Mungachana. Wetu tutuko. Wetu mungikanga pala. Nuchini. Wetu mungikanga wetu mwanda.
8: Chambo na tata. Kwaali ntenga. Kula katawele kunelo. Vyevyo ye vituova. Pakulota tutulangi sana chilambo. Unaitu wetu kambrina di mongo.
10: Matangawalo.
9: Ni... Kulima muna na makulia haashi ni chitandi kati kulima kwa makuta kwa kwa namba ya dama chopo alime yani kulima kwa kula munu kwa kulima kukunda tuta aduwanu tuvina sekuli natokawa na chukunda wana malibu kwa kumani uchikutenu chikumeni na menu chambili mwenu mazovi kwa kidili mumani kenga uambweli chilambu wakati yao wewe kenga wetu Wewe nemba, ata mkalole kutivi chumu mwondolani, Samora, Chepande, kashino hapo, uti wanemba kweka. Napani ya mfrazi, uzanava kito wakati ya wanawe, wewe di mongo, ya mumiri, di mongo, di kukukilili, nyamani wanawe, wewe di mongo, di kuchunga cha wampwele. Kandi wikele, vachiko, nitenda doni, wewe mwenu, mwikidi mwina magia. Kukutunga sila mbaji wikiti nye mani mwati mwongo nifanya wati mbalati ni mweni mwetu mweta tuweti mwongo weta mwati mkangodo patuweti mwongo napane mweni maiko wili mweni chilambo yani kula chilambo mweni na mweni wanatunga baba majove wanemba watandii mwongo patandi pala akinyentu zanzu za trash watandii mwongo wapakiti mkalona niki ilwe wanemba
8: wakati
9: wawe wakati wetu kungane kwa majoo wazi nisingu sete kutoko mbo chilambo napende tundembo ya chilambo atunayu wetu wazi nisingu sete mpaka nilu hapo tuwa wewe tukangea bila ukanga pala mwanda tuwa vietu wewe bila ukanga pala
8: atatuna ilipo kaja kwa ulipangida asipata ipo jakune kwa uvika lida karendo
9: haini nalipangida mshinu kwa hino kwa uvika lida kwa ulombo lela uyu kwa ndo kazi nika pitipeti
8: tuto lina
9: mandumbo
8: Kulombolela, nyangu zwarne sikapoka na muu wako nuzinu pedo kenga undigwa malove amwena ngolo mandumbwe kela ntengo kumendo ndo wetu ipa kidile tuwajio kunelo ni tukoli madengo kenga ntangola kulima kutenda vyo na kushulidi kila mshiesu pakulota kuri ya matunda auru uru wa upatikanenge baada kubiananga barangolo vashpinga 17 kutembo na mungu salopo mwenkaloni mputuges ingondi tuwetu miaka kuhumi paka nelo wetu tunkuri ya matundala nangu na ujila wakati wewe mwangu tuwekune muda padioko na kisha olo atukuvika kida akari nuwa tapoka na muna ujilu Pedro padema mboni studi
0: João Armando Nkova wakati hau dashi vanangolo wandi wikati ya lipakulo atukuvika kida aka
8: wakati hau bila kusangapa vanangolo avanava kuhika kanji uti vananangala idivaji wandi wika tunkuwa nakunga wakati padioko kida akari nuwa rina vikigwa tangu sidoni na ujila muda ungui
0: kwa mbwale la Nkova karibu kwa vili tukulinda wako
8: kapoka
0: Nkova
8: kwa mbwale nduwa tayali wankuvika tayali na wanangomu sasa mbwale pita kwa joko tayali mbwale nduwa wankuka na tayali na mu gavana kwa jimbo ya kapragado balizi tawapo tayari kidaka wanguka na vika wakati yao na ujila na ujila kavili majioko wakati mbili kwa tungu nimi
0: amene wetu tungulinda bayi wakati waiwoi palota kutangula vanangolo tungulinda malo vila nelo kwa vila mitenga vila ikidili kupata venente tuwe kuwa nelo
8: asante.
3: Traz então o nosso colega João Armando Nkova, que ele e o entrevistado deixaram ficar aqui algumas reflexões sobre o papel dos jovens, estes que têm também a responsabilidade de construir o futuro deste Moçambique.

0: wasita, mwiti wasita, kituwele wabadi leva na ngolo weto wakala.
1: Wakati ole katu imedia ulanda umwe bento reshse Lukwimbe, Mr. Lukwimbe kwa jina likumanyika kama na wakati yao nje tuze Gabriel, angupataka ni kamu jengo ze Gabriel, wakati yao wepash, karibu.
2: Wakati mkuna naka Jean Furnes Nkapoka, ni Ordinu Pedro, ni moyo vrena nisanuwa radio Msambiki. Marakami kinakulela verekezo kweli kuma uno kale ila kibayu yo metula, stadila yo pemba. Ndivire huu, ndiwewe leka ala kale, ana mwani, mwina wetu, vrekewe kweli, anone laya, wenye kunenenena, ye mahuku saba mweru la wa setembru, nikale nuku note ma, iwara keniele atitie kuluzaka, ikale katalio u Zambia. Vrekewe, ndiwewe picha picha kihana za ule kale, baba kamoja, ala kutukweli, wakana mahangina wabinu tumbakani, wera anicholeke, wenye kunenenena, kena ndo la chagi ningine isiani eti disembro papa kali kala na china
3: salama nani aruna toa
2: hai papa mu aruna kali merkani set disembro ko kina una di bare ko ora kene ari ko farasa
3: a karu farasa o set disembro o viva salama mana ke vire ye mahukunene kanona le mathebo aya mana itsu fanya hala ilapo a
2: Kano njuku nenena, ama wano ala, majuwa vela, anitania, upavila uvara isiani, wajira huunu ya ya buhila.
3: Senreke, maaji uji wati heki nji senreho, na nleli marika, sata tisembri afiaka ni huku na ya. Ni mweri ya nene huku na wepu ya, hala vini huku nukwele, ale asulu pale, afanya liola, mapuru wa Mosambiki ala. Ni hii, na mpotu liya la, sembri nubuwele eki. Makalelo, au huayo, kola kwa huila apia alipanga jomu
2: kanyo nukwe ilinu wa nukwe vili hawa isiku huli lewa
3: waa kimi ya uwanu wakapemba wana waki huvili hapo huvili hapo hono aa maani uhili ya nguo mbili uhili ya ka maani upalela poni wa waliabale wa hurera sona lelo uilemeke aa uhile konta kijale kinele na hii wakala kankumi upanya kela wa sempiri Luo wala wala utarini lekomo wanyi leka mwana nungu majira wira hiwa kale leko Mosambiki pala aa pino ona kafanka jomu pini huku nolelo na atama huku mwe kaini huku nolelo na bati kumiaka kanaka ya jimira hii ni hii nari Mosambiki mwa Mosambika na machi hii ni parele kenteko maana yetu hira niya
2: Hilo kubreko kweli ulia kula, provisio kabzirga bila, kumwa pana lonare kubreko kweli wavura mayaru nench, nina chakula wera, ahikele kele ula nrima, unone hulana nuna, uungurumi ya amuchula, atamaka imawani jaya, ahinja kakubara miteko cha hiyana hiyana.
3: Haa,
2: hoya.
3: Tiyo, ya yu atuwa anihu wihaja maana kana kwa, maana kila nchu, chuele ula kufanya kufanya, dano ayo, ya pela kwa pela iona nikasina niloko naba hiyazi zeli hii horu isi uiheke mikotu kwa nabu pia tojo hii ni utakala
2: mjilete hui wana na
3: nituka tukeke ni wana nikilapo ya hula chani tepeke unu wisa na nili virayu unu waka na haya nyari ya hiji senreke ni kumheke mkito haya nyari ya yo kangalu kita ukala mkito yoyo mkito mikalu jivindemu mayu ya nili jinikalike mkito ni kivuko wa kibikicho ni kale kima haji nkala siku hii huu ni jivuwa kura ni kato echi hawa maso jina anyeni ya mwe ni ula ntula njiri hajo kunye maka afu nko chaka ura nkandiona wakuma hajo kuhi wanana kapuka laka nkala kwehu hini hila teilapu jinani jikwawe yijitu haya hini mutari kintula mutari kita ambiento makale lo awe ula la ya makale la no utiliza jene hana nila kandoni jisendo ukala wa manene lugu afu vwela ka Pasadu chihu malakajo juwele huwa ura Chihubira ya chabiria kwa yale mahuwi hala Masi apele huwila fila Nyopanyi lakwe huu Pano wendo tupa ila polisu
2: Morosiani nikaneke mito Yala nungurumi hala na wanaka na ahimie
3: Na ahimie ke na habare ke ate potu habare lanteko uruke Ilapu panga jongo tena inokala ojijamu Ulo ntulu mwana chani chani ula Furu waka mapuro Ula hawa nlopa na uwa Henku itinunko hako hawa nunko hako hana mara lanteko Ah, kalau nerima wanita itu, anak, nak chua lo chay nu ra ru la amponi tangui la pui hui la ah
2: tengo mahol pale mui aruna andi kau te pa usukruela aike na nur mono pabla wahira na mo ani wera wuni huku na abri hau salama woha na kano hoi
3: lani huku na lelo ni bire ke salama ni nau kwa mo tene atapu watu hikalana pa huku wa mo tene ni unga hekimune ni lugu wukala wihu ni kaleke salama salimi ni chakumela kajowoni ya panga jono ni hake ni waache geni lima jeku tene niyere gintu moja konte hiki na otene ya wimo tene ah bi hapari panga jihu ya kajomu
2: kata masukra lolpale obreti hulu wanera
3: ini kita kini kita pada usukuru kakak wabu ya luku wira neteke wa salama Mozambiki
2: takwale praka jornes tungkapoka ni Nordinu Pedro ni mayofren tunuparatu Mozambiki hula apiri mahana arre hukandi hulpale hula kande aruna ngina uluku na nolelo moku saba mweru wa setembru wanu virhia mea kansi na milene ni akishikeru iwaraka yu iwana na yo ulusaka u Zambia kapoka
1: Gabriel wetu kulambolela na tushido nyongera shukukulu shambone pamona venitete mudiengu di kubilingananga mupita
4: certamente foi então o Zé Gabriel com reações a propósito deste dia 7 de setembro onde em 1974 foi assinado acordos de portanto foram assinados acordos de Lusaka, um documento que, portanto, concretizava o nascer de um Moçambique. João António está no exterior. Bom dia, mais uma vez.
5: A Santa Sana, a parte de João Ernesto Capoca, na Nordino Pedro, a Omi Sambio Catupa, Bada Yaguawa Paquite. Nikiwa kule sambi nifika futi ingonani paru ya ingonani na mungira baada ya kwa kamba pakite mpaka kuno nenenda salama salmini na nisimana na naepa wanu wengi sana wakirudi ufrasa kule mala ka itendiwe banja kutwa ya lelu ya tarehe 7 mwezi kwa kenda suku kwa kamba ya tikumbuka kusema suku itaiwe saini kati ya chama Frelimo na mkoloni mwaka wa 1970 na nikaza tambiri mwazi kwa kamba na mwaka nkita miaka 52 tango kutipate kusema kamba uno katiri kwa kamba kushereke kutwa ya leo kaba nambi kwa kamba na pakiti ni kamba na sambi ngonani ngonani ya pani simanana na mwanainti moja sakatipa nite na pasi kwa kamba tinda ili ya bali na sipati kujua zina aki mwaja hali salama
6: omi alzau alhamdulillahi shukurani ni shukuru ya juwa rere hori na mkona kara mkuni nwa konta mata nikimiza mkuni fwani sina sana zina mkitu wanani omi zina angu shingo shaurila epa na mkula kuparaka na unajua rena mkuni lunguza nevu na msandi lebele maji mbaraka mure ni nye one kama moyo uta mkuni foza konta munimisa nishaka nisikira hali za munimisiri na nisikira kencha msa kunambira konta na mkona divisa kaza kula mubali rele divisa ya kura di Mozambiki kamizola ya kura di Mozambiki na nijua na mkumo nani mkisa mpia mwairi wa na mamizizi mizizi merufi mwakuni jisira kini kumasu kuni cherufi kini cha wene chiki nani mbena rerufi ya wenye na mkona kamba yu wali rema
5: sawa mwe shingo lelo suku ya tarehe 7 mwezi wa kenda ndi suku ya tukatile kutema kwa kamba chama Frelimo na mkolo ni kutaya saini Zambia kule ngaba saini pa ikuwa na maana ni
6: maana hii ikuwa maana ya kuwa kwamba uhuru nduja Mozambiki uhuru nduja inti ya kwamba ka unu kumazima finga finga yu kumazima unu kwamba finga ina nkuku wazima utayacha kule dipuzu rudise ye finga ya saka rudise mwaja na finga ya nkumfwanyi kankona kubiri liari finga ya uhuru ya nkumaiza ya nkumnoa na chate nda choche kankona kamba kapa omi finga ni kumrudisa mwenyewe sio yangu nitenda ya sio yangu sami na nkona kamba finga ya omi sinrudisa mwenyewe mpaka aji kimani na kimani cha mwenye chasa kujaji asisukure katana ajina rasasi kwa makinani mbunduki katana mpake lawe damu finga ya kenifanisa kumpa sambo ni kimambo mwenzangu singa imu kwa zima kuja kamba kumu njeni kuja kumu njeni au jena singa nikija singa imu kwa zima ni kamba singa uko kata ili chakura kontelero au jia au nangkunga kamba kutela vjuhi chakura basi epa nukwa zima nkungu itaira chakura aji niposu takuludiso niku manyo basi inoerera pa inoerere iwa kamba kamba pa ii yangu babu msukupa ii yangu sikupa sami mimi nukwa nikipanga nukwa nikiweta wenzangu tikikala mwenzangu ee mwenye yenu mazima pinga hili kwa mbaka atumire chika suku 25 au suku 40 sami pinga ya saka kunipa pinga yangu mina usoka pinga yangu hapa tukeba si tikende nchama tikitenda nchama tikikala tikikala wa makuwa wa mwani wa makonde wa makonde wa kwa liga yao kwa mbaka wajue kari parti yetu ofu ofeti kwa kati kari wa makuwa na wa mwani na kwa mbaka watina ipendeni kwa mba wa mashangani kuna sambi wakati wati zidishiwa kinani chati kubali rena tikubali dunia kwamba kawa wanu mpaka kuhika zana tiwatea wa makonde nkati mwure uwa mwenzetu kwa tawari wala wili ila inchi nyengine wala alhamdulillahi tikuwatula mkipinga tikala zema natangu siki zana natangu kwenda kwamba kawa natangu kendo leana basi tafida inu mwenzetu uji nkota mwuna kikinga cha kwamba kati mwanani kumasu kunu musanja kinani basi mwuna kama uja kwa pesa mwakatuka po kweli wale ikiwatula nkipinga numure ina kwamba kaa kinani watajugari mfano watu kwa kutenda sambi ya tukeni tanzi kutenda kima tanza kutenda tingi ya nungu tanza kumane na mkoloni wazungu welupa wambo kuku wafatu kusagisia neji eji cha ambashi utipata kuna kinani hei Mosambiki yanao mali mengi sana kula warivuma mpaka Maputu mali hata Maputu kwa kifuki inu kamba nwerti kunu nduguri mali mengi so sambo patijua kutumira ofe ndidiji wa kutumira wazungu eki ya mupata tena ambi wafuti kupangira kwamba kinanji saa utananye juwa mwaja ofe ni hai kuna kwamba ka mwenyezi mwiki ya katijisa vikubali kisiriki yetu pila kuwa kwamba ka tina asirani so matozi ya kuwa haba nuna kwamba ka matozi ya mengi sana seti ya September ima suwezi mengi wafati hiji wa kutumira rero mwankujisa mana kwamba kamba kati jitu onere matoweza seti de setembru matoweza ya mengi wazungu wa muriku korera kazi ea matoweza ya mengi konta kwe mkoloni patinda vile mwankuka vyake atatembu zaki watungula wana akiwata mizuru kuti kwa zisubiriri kinani kiji wakamba hata mkua kunzika kwetu kana wana yu mzungu mbatumbu wangusaka kutuisa mizungu kambia utiko wile sambipa epa mwijue kamba ka Mosambiki ibadilika sasa Mosambiki yetu kote tankuma na watu kutempu za tipatiri uru iwa kamba uru kwa tikipata Mosambiki tikipata uru chika ajitumira sabi tuona wankukwai kanguvu wankukwai sabi kila muna kwamba ni sata nipate pangonu mwenye uru nero kekala po uru akwamba mpaka nilina wajama zanjo tofe sito sinu mwa nireo anadiretu mbakuwa anadiretu makonde kana diretu zake kapata mmashangani kana diretu zake kapata mmakuwa kina nikatu kupata diretu mwani kina nikatu kupata diretu na Mosambiki yetu onse kina nikwe Mosambiki mankuwa wanya mpaka reru wevu Mosambiki ya mkusaka kusinjaniwa sakiru kusinjaniwa kinu kakua kwamba kasikila kisinjari usavi awari kusinjari usavi wankuti singwa kwe wanu konto wankupere yaka wanu kuja kutulaya mbena Maputo wari kufika kwa kulaya wanu wankutulaya Mosambiki wanza rivuma mpaka msimba mpaka leo kichakabu zaliga leo chagungu chagungu kutulaya msitulaya wa jamii ni Mosambiki yetu wote Mosambiki yetu wote na mkua mbilane na mkusowera kanga ulu kisaka mnifulate na kisaka konta umwe ya rovi wakishi mwamba mnu moja mwamba prelimu ala rinamu ala mwingine na mkua mba Mosambiki yetu wote muti ukupa kirie wote eu muti ukupa mali yose pia tutumire wote Mosambiki yetu kikorera ofu titenda vita wa mwani titenda vita wa makuwa watenda vita wa ndonde watenda vita wa makwe watenda vita wa makonde kiria wote lewa tupata makonde kankutumira yeka wao ajenda kadea kinani lato kujenda faizi kwa mbaka emisi peredi yuringane chone kwa mbaka titao kwa mbaka faizi itao kwa jito vizu lero mwankutula faizi mwankutula mbolto mizuru ufu mwankutula nyumba lero mizuru kufuwa wana wankuanga yika dunia airizi ema omi sina mengi ya kusema kwa sambo kwa tankurira wa chama Mosambiki Mosambiki ya itu mankutiriza umabe mankurira
7: mzee shingo sambi kamba wanainti
5: kwa kamba yuri na haba ya zifa ya kwa kamba kwata wanemba nguvu ipati kwa kamba wasiriwale maana ya sosial kwa hii maana ya musiriwale wa jamani papiki ili musambikani kuriwa revuma mpaka mafutu musambiki musiriwale musambiki yenu na wabaki yenyuma wote mu watoto ugogo huo aunamba kuwa kwa kukoma hala musiome musiome wa makuwa mupatiki ama kaza wapati wa makuwa wamani mupatiki ama kaza wapati wa makuwa kamba za wapati wa mashangani kamba za wapati ile pia umu wa makuwa wamani nimu mupatiki ama muwema presidenti muoneka mutafujenda inti yetu ikuno wanemba kuyo mani upepatisa tankufa apiyari numa yu musiome ehi kaya chikorele gizidiku waka yangema titi gizidiku sikizana Mosambiki wamashangani sisizani na wamakuwa wamashangani sisizani na wamani wamakuwa sisizani na wamani na sisizani na wamakuwa sami Mosambiki peu muti uupa para opepa au upere kwa likeri kwa mba paizi nyingine kankuwa na mwankuwa jita maluanda wanani na mwankutu ulaya no mwemu kwa sababu Mosambiki msitulai mutate sijenge Mosambiki Mosambiki wapo inti ya kwamba kama haiko tena ya kwamba rea rovi tankuka kuwa kama kata mafobili wa seguda au wa simbera wapati kisa kwamba fobili konta diamanti wapo rubisa wapo janesi wapo ori wapo epa kila kino mpaka na dizeli na gazolina rea rovi dizeli wapo shei Mosambiki wala mutisaki somi na kukowela konta ni wana ya kinani pe somi na mazi lepa na mkuona kubari kule wapo dizeli nyingi ya we mwami ni kukana na mtumo fobi kusambiza kusingana muri enoa kwamba haipitile nisima ala paketi ya mkunya gazoli na dizeli kila wande Mosambiki ndao ya rivu majikini kisipia kitu wa mizuri mtufu Mosambiki iti korelewa nepa mvidi kufioma mwuri kufioma amwe kizidi kufioma asitawari iwe epa sisitake kutawariwa tena asige nzungu kutitawala kitendeo ufwanewe na dizeli ifinilariwa Mosambiki no hii mwankuti kiwa gazoli na dizeli iwapu nyingi ya wei mwankukungia kinani konte wa mzuri kumeni mwankutula pansana dera pungurile bomba pungurile mwini mwingine makese bomba kwe pia tankwanga ika wana kinani kinu iki na amuriku kitenda sana ume muri mbele ya muri mbele muri kutimandari huko iwa kamba kaa wanatua kujisiwa utuvu kamba kaa wanatua kutuwa guvernu kufanga kifulana kamba watu udu kala sambi oshi ndia mwenyezi mungu kajisaa kwamba ka umuri wa kwamba ka alawiria mwenye kuwa mandari kofofu alhamdulillah ofe wa mkuko upani kwanza kinani mwanae mbunduki mkibia mbunduki zenu za pipi hizo mbunduki kumaso mkibia zili na bala hizo mbunduki ulaya basi alhamdulillah itamkukuru omi na mkulaya na mkwamba wanemba mkiome mbidi mkioma isivu mbunduki tisikizane mbunduki isivu mtisikizane kiwe kinu kimoji kirie mzurukue turi kurivuma mpaka maputu tisitumi ni vibaya.
7: Asante sana basi mwe shingo shauriwa ofe tuomboya sana mwe Juan Ernesto Kapoka na Nordino Pedro omna kwamba asante katika na kulisa habari kustudio ya radio
1: Kulambolela Juan Antonio Tukamushu wetu tunko pagwa na wako mbodi kutumbangili kama palapanda Radio Mozambique Nelo patupu wangi la miaka msini na mbili. Aleka, tulunga nangina wafetu kumaputu tukupe diabali de wakati wa satano kamili.
8: Atenção às notícias já a seguir apresentadas por Jacinta Nyamitambo. Muito bom dia.
9: Muito bom dia, Rosa Freitas. Bom dia, ouvinte. O presidente da República, Daniel Chapo, anunciou que 10% dos projetos do setor de agricultura serão reservados aos veteranos da luta de libertação nacional a partir deste ano, em reconhecimento aos feitos dos combatentes pelo país. O chefe de Estado fez o anúncio hoje em Maputo, quando discursava na Praça dos Heróis Moçambicanos, na cerimônia central de comemoração do 7 de setembro, Dia da Vitória.
10: Aos combatentes da luta de libertação nacional, reafirmamos o nosso reconhecimento pelo seu papel na libertação do nosso povo. Continuaremos a dedicar-lhes uma atenção especial que tanto merecem. Por isso, temos a honra de vos comunicar que o Governo decidiu que, a partir deste ano, 10% dos projetos do setor da agricultura serão reservados para veteranos da luta à libertação nacional em todo o país.
9: Na mesma ocasião, o chefe de Estado retirou o apelo à juventude para que honrem a obra dos combatentes da luta de libertação nacional. Esta tarde, o Presidente da República recebe no Palácio da Ponta Vermelha cerca de 60 veteranos da luta de libertação nacional provenientes de todas as províncias do país para a realização da Gala Nacional do Combatente. O encontro visa proporcionar o reencontro entre os que dedicaram as suas vidas à luta pela independência de Moçambique, promovendo um ambiente de confraternização entre os veteranos e o chefe de Estado. A bancada da Frelimo na Assembleia da República reitera o compromisso com as ações que visam construir um Moçambique cada vez mais próspero. Numa mensagem por ocasião da passagem hoje do Dia da Vitória, a bancada da Frelimo renova o compromisso de preservar os valores da unidade nacional, paz e solidariedade. A bancada da Frelimo descreve a assinatura dos acordos de Lusaka como um marco decisivo por ter aberto o caminho à conquista da independência nacional. 3 cidadãos moçambicanos estão entre os 5 estrangeiros detidos no fim de semana na África do Sul por imigração ilegal. As detenções ocorreram na província de Mpumalanga durante uma grande operação que juntou a polícia sul-africana e as alfândegas. Além dos moçambicanos, foram também detidos 2 cidadãos etíopes. A ação policial resultou ainda na apreensão de 910 sacos de carvão ilegal e de mais de 18 mil artigos contrafeitos. Nas zonas de Tonga e Kumasi, as autoridades encerraram 56 estabelecimentos comerciais por incumprimento das normas. O Ministério da Administração Estatal e Função Pública acelera os passos para a realocação em outras direções provinciais dos funcionários do extinto Conselho de Representação do Estado nas províncias do país. O detalhe por Fernando Sidumo.
11: O facto surge no âmbito do cumprimento das leis 11 e 12/2026, de 30 de junho, que extingue os serviços de representação do Estado e define com clareza as tarefas que passam a ser exercidas pela figura que representa o Estado nas províncias moçambicanas. Neste momento, decorre o trabalho de levantamento dos recursos humanos e patrimoniais que estavam adstritos aos serviços provinciais extintos, para que estes possam ser redimensionados às direções provinciais ou a outras instituições existentes a nível da província, tendo em conta as carreiras dos respectivos funcionários. A informação foi partilhada à Rádio Moçambique por Biza Novela, porta-voz do Ministério da Administração Estatal e Função Pública, que garante que este redimensionamento vai obedecer sempre à carreira em que o funcionário está e aquilo que são as funções que deve exercer na nova instituição. Fernando Sidumo, Rádio Moçambique, Matola.
9: Mais de 70 mil pessoas visitaram a Feira Internacional de Maputo, que terminou ontem em Recalha, no distrito de Marraquene, província de Maputo, superando os 55 mil visitantes previstos. Jornalista Domingos Macalane, bom dia.
12: Muito bom dia. O evento juntou durante 7 dias 2.900 empresas, entre nacionais e estrangeiras. O porta-voz da 61ª edição da Feira Internacional de Maputo, Cleire Zimba, diz que o evento alcançou os resultados esperados, tendo sido realizadas pelo menos 1.200 bolsas de contactos. Para esta edição, a província de Manica conquistou o primeiro lugar no prémio da melhor província expositora. Nampula ficou em segundo lugar e Cabo Delgado em terceiro. No prémio de melhor província inovadora, Nampula conquistou o primeiro lugar, Inhambane ficou em segundo e Gaza em terceiro. Enquanto isso, a Alemanha conquistou o primeiro lugar no prémio do melhor país expositor, África do Sul ficou em segundo e Tailândia em terceiro lugar.
9: Na atualidade internacional, a Polícia Internacional Interpol alertou hoje sobre a importância da cooperação internacional face à ameaça global crescente da exploração sexual infantil. Em comunicado, a organização refere que a base de dados internacional de exploração sexual de crianças ajudou a identificar mais de 65 mil crianças vítimas de exploração sexual e 26.840 agressores em 75 países. apresentamos as notícias das 11, escute as próximas quando for 12 horas e 30 minutos no Jornal da Tarde.

0: mo kola ka edum
1: la pe
0: pepe ah me o ka hana ke ro ka no na pe o la pipe kala i va vale e ho pe la tio si va sha ke ne ko pa le wela ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali a tapela wa ya ka ni ma hi ko titimi he ya ke ro wi thana ka yo ya ka yo titimi he ya ni ra
2: Natali, utapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yoguma nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owere abanchene vote pechwana nyu Maria banumirane ne Hamela
2: mo kala o haka e kanle tempanyania ni yoko ya o mercado olelo kinropa ke hopa yo wape iwe yoti timiheya wor mele hopa yori rihiwa
0: ne hopa yori rihiwa
2: ayo Maria
1: ayo munni waro panye hopa yori rihiwa wampo hero maka wotene ni tiyose ba mahawe ruiri ha Oni suka sotene sore era se hopa.
0: Ahe.
2: Wason rowe. Mosuela wira mhakunde wape yakuta okati. Ninrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masuri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshuari. Esi nora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka he macho kwa oti kilali siwa, moto wale oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka ipiriri kwa sayhopa, Erepoli wakani wa wiki teli wa nimako helu wa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni reano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kenvila vantieno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kutani hiku tiri hiku. Mo kala wa paka ya peleluela ni maje o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samu ya ku wohi yehopa. Enire ala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikanyi hansina ni kale, hopa yo wape yoti jimiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu tiiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Maisapo, maisvida,
5: itanto mu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: Miro.
7: Ya?
6: Jere sabesha shifo shidlobon.
7: Ja.
6: E então?
7: Já chopei para todos aqui no grupo.
6: Já. E os vídeos?
7: Também.
6: Todos.
7: Todinhos.
6: Eu estou a tentar baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
7: Na minha rede é assim, papá. 5G.
6: Não pagas mais por isso.
7: Nada. Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
8: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.
9: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
10: Hivi sasa ni saa 12 na dakika 31. Mpenzi msikilizaji, wakati tunakaribisha uweze kusikiliza kipindi cha afya katika jamii. Na hii ni Radio Moçambique.